تے جن کب ہوں نہارے تے جن کب ہوں نہارے ڈال جو جانے پاشا ڈال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں

دل گلشن گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل